Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomo jume enede. Ah mama ma bro standede de de. Bro ka.